wa kwada so SDO hospital na chiri wa joy chapra wa di amaya dotu na afra no tamia usofo no ho asem na meken wa di amaya mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo agye se wa anko ho wo yare wa dwuma enko so wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu ko ba wo ho fe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuwu mu akwan kire na wa nyame nam wa di amaya tamia usofo so ebe manas wiye enu titia heye ne tuana.

Anopai ni awa bere wa bere bomo ni awa bere wa sitene mo. Ni ania esie na ma wo re wa koma abotu wo. Ene radi awo juju wo kra. Na wo juju wo kra no, juju wo kra ma wate. Minim ni awo famu. Nanso ni awo famu bia no eradi awo juju kra no, onjuju kra e ma wo no pai. Adie ba kupe na mepese onipa bi a wutie mi anopae wuti aseye. Ye ohaho ahoho ani amamfrafo ewa asase yi so. Adie bia ye bia kai hunu se oyehoho ewa hasei oyehoho ewa ha.

0: Ghana de shima ma dia chin ene ye via de dia twa to ewa bosum ni so do obi ka dia wan tua dia zeze wo ba o tanse bosum na so ma munyina chima mo kwa ba bra so sa no pai enzam ho do aya boabo ano ama yesam fo panya sam kura gen ne via dai ena yesi hun ko nya riba be som yi esam yu tie dia firi nyira 104.5 enu achi ne so no ebu no ho de nchacha dada an ho pa se konfo boni bia akoma ka ndabone atiasi mu ewa dom 106.3 Ghana man table nyina no adeshima ma eye eduzi akase ebo no sentino sentino ajiba bia Francis Obuyanda Roma ano paye dem live loud and clear ewo Facebook enchira 104.5 enye nanti wo ho ne nyina mu ano paye nsam no yaboa no pa na reba be som na ne yedoso yaboa no dompua e di ato adomonline.com adomonline.com ne mpene se ekwa so sem denti na oto ntaso tunsoni a na ka wad mika fa kwa no paye ensam aye bo no dubo de besom mo no de bedu akotini bi ne
1: na adwumanfo mo eye va ko no mo e kire mu se aban peso ye nyise ye na woton eye company no mo ntiasye enam sam asem no kase oso fo he ensase no bodi ne mapɛ wo emu ene eso e cheso no mo ekwa konya nkitan die no ma hwe kwa yamba fa so hawi o betimi aso anu na eno enzo eji abusuafo wo ngumasua emu ensam no ane ababeto dwase won mom kwadre bizi no enzo enzi suaso aba o na no nanam so afutu akwade ama wo fo se suku no mokwa kwa yiyi no e wosa wo fo ka hu biom do mani atwiemu na atimi aboa na no ma atimi akonkan na emu enjere mu waso abete won sam fufuro emu no osofo na hwa pomde ensam so jerem sa agenda 111 dwumadie no sam no eka ze die wo ma ya krado mekira aban wo ya krado se ankronkro bi so den tuma bebo aban dia no ne timi ewie no wa bia ni punu mu emunsam ye de
2: so ni fi se agena wa wa no ba bia duro beto do so mu awie a aban e de beba no akwa kwa jesu fi se o so beto ba ti bi ni na ye sesa aban e de beba no
1: Na eno enso akyere busuafo agwo eya abato ho ensensem ene ensem no kase Supreme Court agency de osi ya ne delegate system ya bon ya, ya mutu no enam so ama Ghana de sye tito omom asantement omani di amanyosem akyi wo makyere omadwene
3: eda no kura e bukura no mucheche bento nyina eso beti enti decision e babua
1: Abusuafo wani nsema odu egua pronsuo yedi mu nkyremu ade eba besom wo.
0: Ade shimaima anopai se ukwu sa abua kama sia paso ane kwaba ne paja ne se ho. Aseda wakase boy mu nyina yade ma goyo super SP wose se udu gu hye ni mu a obefilia ma. Esanse egoyo no se eguma e maka ne su ya de ekwa akiri papapa. Edina ya fa ngwo boya dwin to papa fa gum na e papa dia e goyo super SP enu ane yade gum. Eco Bank e yade Pan African Bank e basic asem to ya nkwa dia fa hobo ecobank madani asorbo osika se mado hobo ma okoto kran kaso da bibiara da thanks to you computer clinic is on a permit kan chira wo se yade biada na oso kwankwo no bowura na tena ye ho na yemfa abefu computer enhwe owidie mu ne yehudie koso ne ntu ase hwe na yemfa ma dbs industry se wo da na esi kwae mu na enkanga enkotre ne yemfu ite ahu ne nyina no ebra so se wo boss wo fa hobo wo mo na ne da no wo mu nkrisu kama pamfa ma na emom ye kruzu so na ye ebo no ye teso kakra e de mawa 10% ihwan e de afre so Franco Trading Enterprise anopai menchia na wonka ncha wo se wo fun na ekuta wo na wonkwa ye kasa wo ntie no bowura mu wo na tena ye biye wo nim wo bowura ho a funwa papa de e ho a ene ne vie no akyire nso no se eye TV ana se diffusers ye pepa mu dia eye Franco Trading Enterprise sa enyuma kwa da wo menti na anopai two musketeers amansa nyina akyia me kwa jobin emre kome ne
1: adwen pa nyine kofi mensa adwen papa na papa ni wo nim kain
0: Ya kwa no

If you see my sister, your how any amani yonkwa na abrabu ni naechi itra se uwo eba uwo ba adasa nipa yaka ewa asasi suwa na teatufu yeni ebeshe na yatutu yinu ya nomono wono echi yonka ebo ahuduo ana edidi esuji nana nwa ti yipa suwane nana esi edu puku wono eye kokote ehene nana ejubi kete kokote hima very reverend Kofi Amponsa kokote asuna Eshrin ebusu ya penye nono oba penye ama kunedu oba penye abena menu ukreni ya wote nisiu ene Monica Abuachi yadom emebi ene kwa bena apie kubi kwa hami uusu ajimai akusu ya echa esta ejiwa ama yebua apia afei abena buahima queen wane ebusu ya domu wa aka chiri nina si nina wane mfantu wa mamfu wane adofu nina ni mfansimu eye ese wampapa ni wadi nina eda retired nana akwesi buachi ya domu daya wa sorry nana nye mfishiano edi watri eba akon ebusu ya sise wa ene yehu ntutuye niye nyame ya domu wa wachina da busu mingo tri ni da idi nkainu wa 1st August no wachina mimi ndeyi no wadine beto mpemu wa eija maxima na enu echi wono mo ama adofo aba abehwe ye na na ni echi obedane emu nani akope ne krabia ewo ofinso kokote emusi ye na ebusia chese okope ne krabia ewia oba betrase no abenu misikasa ochina de ya ewo ija maxima city of kumasi school park freedom ko wiya bre ne kosi sa nyumre no si abebo ne kosi adaso busumi ya yibisi mini de tosumi enu no obekone na asie sun wo Church of Pentecost Great Temple Eija nongotwe anopa brimu abusua kire se enu achi ekɔ na wiya brimu no obesa ba betena se na wa benum ye papa ni sika se twato kra kra kra kra kra kra ewo bia wo ye yi no a Eija Maxima City of Kumasi School Park na abusua kire se afade a wo de ba ye papa na yi asie ememene da ɔkyena dai ene ne kɔsi ada idi suo no eye tuntun ana fita oto nsafrado fo ne ejamfo nyina sɛ momɛ wa domai no nkura kura wo papa eda retired nana kwasi buachi ya dom na chi ekura kura wana wati eyipa so ne otumfo osei tutu otosumienu asante ehene ohene ba buachi ejei wo ahene a otosumienu hia hene no no ohene ba bafo ya obuaten nananom chidomfo abusu apanyin kojo buaten edua na abusu apanyin kajasi kenya kajasi anowo afei oba apanyin ama frema kajasi oba apanyin opanyin asante kajasi kontihene afei opanyin nimu mim manhene dabehene kajasi nkosuo hene afei opanyin kojo poku akomuhene kajasi afei okunania otinisu nana de akwoja no ene madam lucy nti dura friends mama o germany mama ni meme bia ka chi ni kwojo odru anti akosua menu anti akosua donko wonu mo ene ebusua dom nyina e dia base yemfa reho no sun na yensi adofo ne jamfo nyina eye se wadi nyina won papa eye nana jemfi abebi otosu mienu kajase hene edaya wa sorry unye mfinshe ne duunum inum abisi ya chese ni doti ye bre anasin sedi waye ne ye untu tuye dia fenye odum ye niya busum ya ye wumi ya michi ukuwa da ebay agest busum enede etosu insi yano no dine betu mpengu kajase eye santase kwa anusu obuasi kwenye ya aso na ni doti ye no bekosu nyame adwa ya wada idi enimi wakajase eno wo santase kwaso obuase kwa ya ana ifri ewie dumienu edikusi se na nyumre no nsia no ebebbo obusu ache se bebi obekura no de eye esumasem ana se no de eye private oto safra do fo se mamadumo na won kura kura wonana wo papa nana jamfi abebi otosumienu kajase hene lechi ekra kra
Wana wati ya yipa suwa ni ya kona ebusu ya penye nana osei kwa ame ochikrum. Uwe akwaku apreku goso. Nana bedu ewo echem. Emebi eni uwea nuwa upuku jemfia dura frense opu national USA. Wanumo enjina ni ebusu ya domili arewo techi se. Yenjina nchefe video suni ensi mwa yese. Wamame eni wadi enjina oba penye Juliana ekuya efri ye ya nadua frense anti Julie daya wa sorry. Anti Julie nye mfinshene diokono. Na se wayene yehun tutuye edi ya fenye. Wabusia HSE enede ya ano. Obeko na waso kendo na feiwe siripe. Anajono ewo upu national residence. E, nifio honme no ewo fumeswa. Eye kubut digital address ni ye AE-0384-07545 nongotri ano enyumre ya mu na wanumo ashasie edi jumano na ochese wadenebe tumpemu ene ahumachi ewo opo national nifi honomwa ebe fumeswa kubut nona ahumachi brimu kuse nongkura no panobebo ebusi ochese obeye ninka yesu Edi amano wachina de ya wa ochikrum St. Franz Catholic asori mu. Na afi wada niye mune ni akopeno krabia. China de ya ewa ochikrum VIP siye. Na afi ewa ne wia brimu unu. Dumi yinu ni wabayo tenasibiu. Na afi wanum ye nanani ya mame. Eye ni sika sakura kura kura wa ochikrum school park. Wanu ma dumi yinu kuhisi ya nyumrenu usia bebo. Ebusi ya chese. Adia kochini kwesi ya dasu abusumi ngochide tosumi yinu diidie ni miya eno. Wabako ni na asie sum ewo chikrum St. Francis Kalek asori mu. Na afe kwa ni wia brimu ni wako asori ni ba. Wama sabe tenasi biu na wabe nomu ya mame ni ya nanaye ni sika sakura kwa wo chikrum school park. Dumi yinu kuhise nyumrenu si ya bebo. Oto wansafra adofoni ya jamfu nina ase. Mumrai na mumeye wa dum isa nse. Yuhusu no anaye dum no epepani ni wumu etichini re. Mumekamu unhu. Na wakwa kwa wana na wama ame ufitu foba peni Juliana ekuye free ya dodo wana friend se Auntie Julie lechi ekwa kwa na nanu etie yi paswo eni Britu obusu ya penye nkufi ajimae duya pompo oba penye nana akosia nsafua duya pompo hima nana akosi amwa chidom hini awo nubiwem afi nana kwa kubu achi duya pompo Openyi kwa bene biu udumase Eda po bedu CAC nobuwem Oba apeni abena kwa bena Awo ma abena Eni di oda de freno Ukrainia atabro onusu tinisio Eni ura kwa ku ajimendria Emebi eni ura yure Lucy Tonto Ura yure Vida Sari Ura Peter King Dria Ura Kennedy Dria Omu nina ewo Germany Ebusia se Yenyina wa nemu na yemfare huo ensi adofoni ya jamfu nyina eyese. Wamnu mame eni wadi nyina wanjiri. Ura yue Rose Dria na duwa frense mama edaya wa sorry. Ebusu ya chese enede ya nyumrino obeko na pesiri wikipin. Ewu Dria pompo. Wadenebe tu mpemu wachina de ya humachibrimu Dria pompo. Free non nai ahumachibrimu kuhise non kurano pabebo. Anuachi obepe no krabia ewo Dria pompo na afi eko na wie mu ndum ye nku se nyumre no sia bebo no betena se na wanom ye maame ni sikasa na dia koche butumi ya ibisim ni de tosum ye nku sia da ebe no a obeko ne na ase som ewo pentecost Dria pompo ndum ye nku se obeko ne na ase som ewo church of pentecost Na oba eko na wie bremu no oba betena se ekusi e free dum yenu enyu wie bre no ekusi se na nyumre no sia ebebo ebusia se woto onsa e de fre adofo ne ejamfo se momeka won ho na musu abia ebra wo kra kra wo maame ura yure rose dia aye mama lechi ekra kra yi Ewe, ebusia na enyumri enkaibo sama wa mudija insha FM no. Na wye ye inyina inye. Midi indi kwa si buwafo. Insha FM penye mfuwa si. Inyina wanemu na yensi
wana wahwe won adishie nyina se wonu emamodak na omamu nyina shedin na se de bia ye kanu no enye mu nko na atomu akoye amansensun isi iwu no isu no e o bebi nti munchichi mure na monkafra ensusu nka bo nyina enie enche na ewiasem nsem e twa mso kwasi bo afunie emamomoni tia

0: ni nkomo obi abusa sa na hefa na o no tech topai mini israel fm ni dinhwe ni mu pe tech topai mini israel fm ni dinhwe ni mu pe da me trance e da ya wada e da me meneda e da ya wada e da me meneda e na me trance a wo hia me a ye betimi atena na edi nkomo ade bia e hawo beto abani bi na ansa bra na beto abani bi ansa eya bo eya ba but eyen senchrene I am telling you eya ba keke eyen senchrene a enwanwa betobi fa to ho ba bia na mbia de mane na ho betobi kasagusu 7 days the 8 day na enche de odi beye bibia ha obi a bomonde so obefre number na ye 0240 10 30 48 0240 10 30 48 mi si ya echiya ubi biya utiye yanyi mamensa anchiya keye du biyo
1: okay.
0: Na minka anchiya ni se mi mitpa ano
1: ebeba
0: mi chan yo kwa sisi afe na oye ovi ino
1: ebeba miyana miye okay yada si sofa sante ni yate ni nkano nyamedi mkwane domi yeni ebe senshi ya DJ Frankies na daruma wadiyeni nam social media no su no wadiya faha no wadiya faha no wadiya faha na daruma ana unye biya osusu ushe yeno mididi kwa zibu wafo yadi nchi ama mungina mwa mwusheye mwa mutiye mwa mwufreye mwa mwantumi ya mfre ni mwumu ya si police car enya accident ewo mampon akrofonso akrofonso mampon ema ibinu mwashwa mkwa police fo ya siremua mwumtwe na mwumkohe se hefaka ifrihena neba na afi mwumayye ene ye said yet na yadu isi midi kwa sibu wafu nemu munu bia opesa ofre mini edi nkomo anawa sibu pesi ya junjwe mwa me number 0244015677 0244015677 me number 0244015677 odomine ya domino edomi yeni ya mbesa eshiye mubiyo kwa siya da wansem kesi yesu yes mwisem ene fiada dia apie kubi so mufri juada ya pimso kwa kwa nansi ya jamansu kuzibu wafu ya diya babi drew enye ya minisho yinyina ya kramo